0: Sverige.
1: حرام كرة كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام
2: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
3: Oscar dhe Alrik Hult morën shumë patenta dhe krijuan disa kompani, duke përfshirë një motor të jashtëm për varkat lundruese, që u bë një sukses ndërkombëtar.
2: Scandinavian Albania Radio.